Проговар Марко обрилепчанце, вала тебе убава девойко, като е зина на една година, а три бъде по юна год мене. А три бъде...